insoniyatning madaniylik tarixi o'z navbatida yana kasal va ofatga qarshi kurash qilish tarixidir. Virusning davlat chegarasi bo'lmaydi. Yuqumliq kasal irq ayirmaydi. Dahshat bilan yupurilib kelgan yangi tasman o'pki yallug'i yuqumi oldida xalqaro jamiyat qo'rqib qolmadi. Har qaysi davlat xalqi botirona ilgirlab, o'zaro hamdam bo'lib, jafo mushaqqatni billa bo'lib, insoniyat jamiyatidagi cheksiz mehr-muhabbatni namoyon qilib, yuqumga qarshi kurashning qudratli kuchini mujassamladi. Jongo mislsiz jafolik tirishchalik ko'rsatib, g'oyat zo'r badal to'lash orqali yuqum vaziyatini kuchab o'zgartib, xalqning hayot bexatarligi va tan sog'lomligini qo'ldi. Jongo taraf boshdan oxir oshkora, ochiq, mas'uliyatchan bo'lish pozitsiyasi bilan dunyo sayyoh tashkiloti va aloqador davlatlarga yuqum uchurlarini vaqtida ma'lum qilib, virus gen tartibi qatorli uchurlarni darhol e'lon qildi. Har qaysi taraflar bilan oldini ilish tizginlash va qutquzish davolash tajribalarini qilcha ayonmay o'rtoqlashdi. Ehtiyojli davlatlarga qurbining yetishicha zo'r madad va yordam berdi. Hozir yuqum yanila yamiravotdi. Oldini ilish tizginlashda yili

sizni mangu suyman degan ma'no chiqib turardi. Biz birdamdan keyin yana qo'g'lishib o'ynab ketdik. Baxtiyor meni xapash qilib ko'tirib, chashlarimni silab, mangzirimni chimdib erkiltib, to'lim xoshal qilib etdi. Keyingi kunlarda u mening shu chaqdagi go'zal holatimni tasvirlab, bir parcha nasriy she'rimni yozgan ekan. Yaz kelib o'tgan kunlar xotiraga aylanishga boshlaganda, men tuyuqsiz nasriy she'r deb yozilgan asarlarni uchrasam, zo'r ishtiyoqdan o'qib ketadigan bo'lib qolganligimni his qildim. 9-oyda ayda G'arbiy Shimol rayoni bo'yicha uyushtirilgan 2 oylik kursga qatnashish uchun Lanjoga keldim. Bank xodimlarini tarbiyalash uchun uyushtirilgan bu kursda kasbiy jihatdan jiq bilimlarni to'liq qilib oldim. Men Xuanxe daryosining ikki qismidagi bu ajoyib shaharda nurg'un joylarni ko'rdim. Nurg'un ijtimoiy kasbiy bilimlarni egalladim. G'arbiy Shimol millatlar tashkilotining dunyodagi birinchi po'lat ko'rik deyilgan Jungshan ko'rigi, Ahmunar bog'chisi, o'lkilik muzeyi, Xuanxe ona haykali qatorliq ko'p joylarda iz qoldirdim. Baxtiyor bilan kunda nechta qaytim telefonlashib turishni unutmadim. Uningga bo'lgan intilishim, sig'inishim cheksizlikka so'zildi. Har saharda yotig'imga yaqinli bo'lgan Xuanxe daryosi bo'yiga chiqib, hayvatlik to'lqinli daryo suvining shovqini quloq sog'ish oldirmay aylanardim. Daryoning qissalariga, qismatlariga maftun bo'lardim. Sig'inish va tashnalik pig'onlarimni uningga to'kardim. Sahardagi quyosh nurining to'lqinlanib oqayotgan suv yuziga, binolarning palampaylariga tushgan holdan tomosha qilishlar menga alohida huzur bo'lib tuyulardi.

ijodiy asarlarda haqiqiy odam, haqiqiy voqealar aslatib qilinsa, huquq chekilganlik bo'lamdi. Oldi bilan bu vaqtdagi misolni anglab o'tamiz. Shovg'un san'atkor oilasi tug'ilib, kichkidan tortib dadasidan san'at o'rgangan, naqsh etgan. Ilgari bir mazgil dang chiqargan. Biroq kasallik sababidan vafot bo'lgan edi. Teatr shoyanida o'qiyotgan Shaoli Shovxunga qavatli cho'qinatdi. U Shovxunni aslatib qilib, roman yozishga tayyorlik qildi va ilgari kim bo'lib, Shovxunning inisi do'stlar qatorlarini ziyorat qilib, uning san'at bilan shug'ullanish ahvolini egiladi. 2 yildan keyin Shaoli 110 ming xatlik romanini bitkizdi. Hamda nashriyotning nashr qilishiga topshirdi. Romani mu ba'zi mukofotlarga erishdi. Garchi romandagi qisman mazmunlar chin yozilgan bo'lsa-mu, biroq Shovxunning adabiy taxallusi va Shovxunning onasining haqiqiy ismini bevosita qo'llanib, turmush istimoli, axloq fazilatga chetishlik qisman voqealikni o'ydirib chiqargan edi. Shovxunning onasi romanda qizimning va mening nom shohratim ziyonga uchrabdi deb qarab, Shaolidan ziyonni to'xtatishni ko'p qatim talab qildi. Hamda oshkora kechirim so'rash, ta'sirini tugutishni aytdi. Undaqda Shaoli haqtilab javobgarlikni ustiga olish kerakmi? Haqtilab qonun dasturining 1027 moddasida mundaq belgilangan. Harakat egasi e'lon qilgan adabiyot san'at asarlarida haqiqiy odam, haqiqiy voqea yoki muayyan odam tasvirlash obyekti qilinib, haqoratlash, töhmat qilish mazmunlari bilan boshqalarning nom-shöhrat huquqiga ziyon yetkazgan bo'lsa, ziyonlanuvchi shu harakat egasidan haqtilab javobgarlikni ustiga olishni qonun bo'yicha talab qilish huquqliq. Harakat egasi e'lon qilgan adabiyot san'at asarlarida muayyan odam tasvirlash obyekti qilinmagan. Faqat uningdagi voqealik shu muayyan kishining ahvoliga o'xshab qolgan bo'lsa, haqtilab javobgarlikni ustiga olmaydi. Buningga mundaq yashin berildi. San'at turmushni manba qiladi. Turmushdan ustun turadi. Adabiy asarlar bir xil tipik badiiy ifodalash usuli bo'lib sifati bilan real turmushdan keladi albatta. Haqtilab qonun dasturining 1027 moddasidagi belgilamaga asoslanganda adabiyot san'at asarlarida ism familiyasi tilg'i elingan odam tasvirlash obyekti qilinmagan bo'lsa, uningdagi voqealik shu muayyan kishining ahvoliga o'xshab qolsa-mu, huquq cheklash shakllanmaydi. Buning sababi tuvandikcha. Birinchi, ism familiyasi atalmagan bo'lsa-la, o'qirmanlar adabiy asardagi voqealik bilan reallikdagi shaxsni bir-biriga bog'lab olmaydi. Reallikdagi shaxsning odimligimi shu sababdan ziyon uchurmaydi. Ikkinchi, agar adabiy xizmatchilarning real turmushni tasvirlash, pishiqlash va sifatlash orqali adabiy asarlarni ijod qilishiga yo'l qo'yilmasa, adabiy ijodiyatning gulinishi va rivojlanishiga foydasiz. Agar yozuvchi adabiy asarda haqiqiy odam, haqiqiy voqea yoki muayyan odamni tasvirlash obyekti qilib, haqoratlash, töhmat qilish mazmunlari bilan boshqalarning nom-shöhrat huquqiga ziyon yetkazgan bo'lsa, huquq cheklash shakllanadi. Shuning uchun mundaq uch tarafga diqqat qilish kerak. Birinchi, yozuvchi haqiqiy odam, haqiqiy voqea yoki muayyan odamni tasvirlash obyekti qilish. Masalan, yozuvchi asrda bayon qilingan mazmundagi odam va ishlarning haqiqiy chin ekanligini yoki shu adabiy asarda axborot adabiyoti vosita qilinganligini aniq tushuntirish kerak. Ikkinchi, asarda haqoratlash, töhmat qilish mazmuni bo'lish. Haqoratlash mayli rost yoki yolg'on bo'lsin, qabih, qo'pol so'zlar bilan boshqalarga jismoniy hujum qilishni ko'rsatadi. Töhmat qilish soxta uchur to'qib chiqarish yoki haqiqiy uchurni yo'shirish orqali jamiyatning boshqalarga bo'lgan bahosini tuvantib etishini ko'rsatadi. 3. Shu adabiy

Jorsi toy qilishdan burun egri kesal giripta bo'lganligini yushirgan bo'lsa qanday qilish kerak? Oldi bilan bu vaqtdagi misolni quloq solaylı. Shaoming bilan Shaoxun ko'p yil muhabbatlashib, toy qilish oldida turardi. Toy tayyorligi qilayotgan mazgilda Shaoming Shaoxunning doim miskin yurayotganligini, hatto ba'zida sababsiz yig'laydiganligi va chechiladiganligini bayqab, ikkimizning hissiyotida biror masala ko'rilgan o'xshaydi deb o'ylab qoldi. Shaoming'ning surishtiruv berishi natijasida Shaoxun omolsizlikdan haqiqiy ahvolni aytdi. Aslida Shaoxun tibbiy ilmda o'lishga bo'lmaydi deb qaraldigan irsiyat xarakterlik kasalga giripta bo'lgan. Shaoming xabar tepib qolsa, o'zi bilan to'y qilishni rad qilishidan ansirgan edi. Shaoming Shaoxunning rost gap qilganligidan xush bo'ldi va kelgusiga o'rtaq yuzlanish qaroriga keldi. Undaqda Jorsi to'y qilishdan burun egri kasalga giripta bo'lganligini yushursa qanday qilish kerak? Yaqtilab qonun dasturining 1051-ci maddasida mundaq belgilangan. Tövendiki ahvollarning biri bo'lsa, o'lish kuchiga bo'lmaydi. Birinchi, qo'sh o'ylangan bo'lsa. Ikkinchi, to'y qilishi manniy qilingan tuqqanchilik munosabati bo'lsa. Uchinchi, qonunni belgilangan o'lish ishiga yetmagan bo'lsa. 1053-ci maddasida mundaq deyilgan. Bir tarafning egri kesil bo'lsa, o'lishni tizimga oldirishdan ilgari qarshi tarafga aynan aytish kerak. Aynan aytmagan bo'lsa, qarshi taraf xalq sot mahkamasidan o'yinishni kuchdan qoldirishni talab qilsa bo'ladi. O'yinishni kuchdan qoldirish talabini, kuchdan qoldirish sababini bilgan yoki bilishga tegishlik bo'lgan kundan boshlab 1 yil ichida o'tirib qo'yish kerak. Buningga mundaq yashin berildi. 1980-yil e'lon qilingan 2001-yil tuzatish kirgizilgan o'yinish qonunining 7-ci maddasida tibbiy panda o'yinishki bo'lmaydi deb qaralgan kasalga giripta bo'lgan bo'lsa, to'y qilish manniy qilingan ahvolga tava deb belgilangan bo'lsa-mu, biroq haqtilab qonun dasturida bu belgilama saqlab qilinmadi. Shuning bilan bir vaqtda o'yinish qonunining 10-ci maddasida o'yinishdan ilgari tibbiy panda o'yinishki bo'lmaydi deb qaralgan kasalga giripta bo'lgan. O'ylangandan keyin saqaymagan bo'lsa, o'yinish kuchga ega bo'lmaydigan ahvolga tava deb belgilangan bo'lsa-mu, biroq haqtilab qonun dasturining 1051-ci maddasida bu tarmoq chiqirib etildi. Haqtilab qonun dasturining 1053-ci maddasida bir taraf egri kesilni aynan uqtirmasa, yana bir taraf sot mahkamasiga o'yinishning kuchdan qoldirishni iltimos qilsa bo'ladi deb belgilanib, egri kasalga giripta bo'lguchi bilan to'y qilish yoki to'y qilmaslikni tanlash huquqi, qaror qilish huquqini to'ylashquchi bevosita aloqador kishining o'z xohishi bo'yicha yurgizishiga topshirildi. Bu belgilamada o'yinishdan ilgari aynan uqtirish majburiyati, kesil botirab yana bir tarafga kesilning butun ahvolini jazman aynan uqtirish kerakligi, kesilni yushursa yolg'on esa bo'lmaydiganligi ta'kidlanib, kasalga giripta bo'lmagan tarafning ahvolini bilish huquqi kafolatlantirildi. Aldab o'yinish va kasallik sababidan yana bir tarafga ziyoda beqish majburiyati paydo qilishning oldi olindi. O'yinishdan ilgari egri kesil bog'liqini aytishmo, er-xotinning bir-biriga sodiq bo'lish, o'zaro hurmatlash, o'zaro ko'yinish majburiyatini gavdalantirdi. Bu misolni konkretlashtirganda, Shaoxun egri kesil bog'liqini to'y qilishdan ilgari Shaomingga aytgan bo'lsa-mu, Shaoming yanila Shaoxun bilan to'y qilmoqchi bo'lgan. Ehtilab qonun dasturining

sevimlik radio alg'uchilar, yaxshi turdinglarmi? Shu topda huzuringlarda bo'layotgani Markaz xalq radio stansiyasining uzilmas melodiya programmasi. Yangi bir kunda yangi kuylar sizga hamroh bo'lsin. Naqshi musiqa ruhning oziqi. Charchigan qalblarning tashnoligini qondirgan ma'naviy buloq. Hayajonga to'lgan dillarga parvoz ato qiladigan fontan. Xushonlik damlaringizda kuy og'ing. Charchigan paytlaringizda kuyga quloq soling. Hayotning go'zal damlarida naqshi musiqa umidga to'lgan jo'shqin qalblarga huzur bag'ishlaydi. Sizning ma'naviy tashnoligingizni qondirgan yangroq naqshlar, sarxil kuylar uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yayratadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stinglar Abdursul Abdurliyev. Shinimanki bu damlarimiz ahamiyatli his tuyg'ularga to'lg'usi. Qanday bo'lsa, tunji kuyimizni boshlab ketdik. Marhamat.

Radiolovchi do'stlar, fursat to'g'risida gap chiqib qolsa, nurg'un kishilar fursatni chin tutish kerak, hargiz qo'ldan bermaslik kerak deyishadi. Ammo turmushda oshundoq degan kishilardanmi fursatni qadrlamaydiganlar chiqib qoladi yoki fursatni qadrlamaslik ahvollarimi pat-pat sodir bo'lib turadi. Endi turmushda cho'ng kichik yaxshi fursatlar kelib turadi. Ali maktab imtihonidan o'tmay fursatni ketkizib qo'ygan yoshlarningmi yana qaytadan o'qish fursatlari bor. Undan boshqa har qanday yoshdagi kishilarda o'ziga masalda qaytadan o'rganish fursati, ishlash fursati, xizmat qilish fursati, bilim oshirish fursati, tanlash fursati, o'zini jamiyatda namoyon qilish fursati, ortiqchiliklarni joriy qildirish fursati, keskin raqobatda shu raqobatga qatnashish fursati qatorliklar bor. Endigi gap bizning shu fursatlarni boyqiy olishimizda. Fursat go'yo bir chaqmoq, g'ib qilib o'tar, tas uni topmoq. Demak, bu so'z nihoyatda joyida aytilgan. Yana bir qism kishilar fursat ishkining tugi kelgandimi ko'zini yumib oladi. Ko'zini ko'maskga silib o'tkazib yetadi. Axir nim bo'ldi? Fursat ketib qolganda pushoymon ilkida uni izlaydi. Albatta, hech kimning bundoq pushaymonda qog'iz yo'q. Amaliyotda fursat sizning atingiz yoki tunugingizda emas. Balki dal buguningizda mavjud. Chunki sizning haqiqiy yashaydigan vaqtingiz o'tmishmi emas, kelgusimi emas, balki hozirgi vaqtingizdir. Fursat har vaqt har joyda bizga soyidek ergashib yuradi. Ochqush bizning uni boyqishimizda va uningdan unumli foydalanishimizda. Har ishda fursatni ketkizib qo'ymaydi. Muvaffaqiyat sizga yor bo'lsin. Güzel naqshlarimiz davomli sizlar uchun.

insoniyatning madaniylik tarixi o'z navbatida yana kasal va ofatga qarshi kurash qilish tarixidir. Virusning davlat chegarasi bo'lmaydi. Yuqumliq kasal irq ayirmaydi. Dahshat bilan yupurilib kelgan yangi tasman o'pki yallug'i yuqumi oldida xalqaro jamiyat qo'rqib qolmadi. Har qaysi davlat xalqi botirona ilgirlab, o'zaro hamdam bo'lib, jafo mushaqqatni billa bo'lib, insoniyat jamiyatidagi cheksiz mehr-muhabbatni namoyon qilib, yuqumga qarshi kurashning qudratli kuchini mujassamladi. Jongo mislsiz jafolik tirishchalik ko'rsatib, g'oyat zo'r badal to'lash orqali yuqum vaziyatini kuchab o'zgartib, xalqning hayot bexatarligi va tan sog'lomligini qo'ldi. Jongo taraf boshdan oxir oshkora, ochiq, mas'uliyatchan bo'lish pozitsiyasi bilan dunyo sayyoh tashkiloti va aloqador davlatlarga yuqum uchurlarini vaqtida ma'lum qilib, virus gen tartibi qatorli uchurlarni darhol e'lon qildi. Har qaysi taraflar bilan oldini ilish tizginlash va qutquzish davolash tajribalarini qilcha ayonmay o'rtoqlashdi. Ehtiyojli davlatlarga qurbining yetishicha zo'r madad va yordam berdi. Hozir yuqum yanila yamiravotdi. Oldini ilish tizginlashda yili ham tirish to'g'ri keladi. Men tövendikidek bir qanç təklifini otturup qoymaqçı mən. Birinci, yuqumnun aldını iliş tizgilləşini bütün küş bilən yaxşı işləş. Bu, növətdiki ən ciddi vəzipə. Biz, xəliqni asas qiliş, hayatlıqni həmmidin əla bilişdi çıngdırıb, davalaş küçü və mühim maddi əşyalarını ilmi təqsimləb, müdafiə körüş, ayırıb küzdiş, təşürüş, qutquzuş davalaş, izlab tekşürüş qatarlıq mühim sahalarda küşlük tedbir qolunib, yuqumnun bütün dünyada yamarap getişi yüzünün işini tezdin tosishimiz. Yuqumnun çıgıra halkıp tarqilişini barlıq küçümüz bilen tosishimiz gerek. Uçurni ortaqlişini küçeytip, paydılıq tecrübe ve usullarını almaştırıp, tekşürüş usulü, kelinkili kutquzuş davalaş, vaksina doğru tədqiq qilib yasaş cəhətdə xalqara həmkarlıqını qanat yaydırışımız, həm də hər qaysi dövlət alimlərinin virusunun mənbəsi və tarqılış yolları üstüdəki dünyavi ilmi tədqiqatını qanat yaydırışını davamlı qol işimiz gərək. İkinci, Dünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbərlik rolunu cari qıldırış. Dünya Səhiyyə Təşkilatı baş əməldar Tedrosunun yetəkçilikidə Xalqara yuqumga taqabul turish hamkorligiga rahbarlik qilish va uni olg'a siljitishga zo'r to'kib qo'ydi. Xalqaro jamiyat buni yuksak olqishladi. Navbatda xalqaro yuqumga taqabul turish xalqlik bosqichi turmoqda. Shunga dunyo sayyohat tashkilotining qo'llaganlik, xalqaro yuqumga taqabul turish hamkorligini qo'llaganlik, hayotlikni qutqizishni qo'llaganlik hisoblanadi. Jongo xalqaro jamiyatga dunyo sayyoh tashkilotini siyosiy jihatdan qo'llash va mablag' silinmasi jihatdan qo'llashni oshirib, butun dunyoning boyligini ishqi silib, yuqumga to'sib zarba berish jig'ining g'albisini qo'lga keltirishni murojaat qiladi. 3. Afrika davlatlariga madad berish salmiqini oshirish. Taraqqiy qilayotgan davlatlarning, bo'libmi, Afrika davlatlarining ommaviy sayyoh sistemasi ojiz. Ularning mudofiya sepini mustahkamlashiga yordam berish xalqaro yuqumga taqabul turish kurashidagi eng muhim ish. Biz Afrika davlatlariga texnik ko'p moddiy ashyo, texnika, odam kuchi madadi berishimiz kerak. Jongo Afrikadagi 50 nacha davlatga va Afrika ittifoqiga zo'r miqdordagi davolash yordami moddiy ashyolarni yetkazib berdi. Maxsus 5 tibbiy mutaxassislar guruhi avatdi. Өткен 70 жылда Джонго Африкага әвәткен давалаш әтірті Африка халқыға 200 миллион адам қетімден артық давалаш мұлазымы тықылды. Нөбәтті, Джонгоның Африкада дайым тұрышлық 46 давалаш әтірті шу жайның юқымғы тақабыл тұрыш әркетігі қатнашмақта. 4.

o'tirdik. Alhazal 15-20 minutlar o'tgandan keyin u originalni dastalab Shiraning bir burchagiga qo'ydi va bizga yuzlanib, "Biroq ko'rib chiqdim. Xeyli bo'lgan asarda qildi." Xatlariga qarabla avtorning xeyli pishqan va astoydli ekanligini bilgani bo'ladi ekan. Biz muzokara qilishib, boshqalarning fikrini ilib, ondan javobini beraylik dedi. "Bo'ladi, rahmat." deb tonishim tashakkur bildirdi. Biz o'rnimizdan turib, xo'shlashib, sirtqa mo'ldik. U bizni uzatib, 3-chi qavatdagi ishxonasidan 1-chi qavatgacha tushdi. Tushgacha ism familiyamiz, telefon nomerimizni, xizmat o'rnimizni so'rgan bo'ldi. Men uning yerimda ketib o'tib, oq burmi yaqinlik koptamga, qahvarangli pilati yopkamga, miyg'izrang egiz boshliq oyiqimga qarab o'tganligini sezib turdim.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirish turguchisi Abduxaliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat. Nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lg'aysizlar.

0: yürüyüş yoki sayil qilishdimi yaxshi bo'lar ekan. Bo'g'im yallug'ining oldini olish. Sungak kasalliklari doktorlarining qarishicha yo'g'on yota sungak bo'g'im yallug'ining alomatlarini yengiltib qolmay, yana uning taraqqiyotini kechiktirdi ekan. Agar muskullarning kuchi tangpon bo'lmasa, bo'g'imlarga texmi ko'p yuk ortiladi ekan. Uningdan boshqa yo'g'on yoti muskuli yana muskul piyining yukini yengiltib, bo'g'imlarning texmi keng doirada harakat qilishiga yo'l qo'ydi ekan. Yaxshi qiyofat sungak va bo'g'imlarni to'g'ri o'rinda saqlaydi hamda yampash, dumba, mo'ra va bo'yin og'riqining o'pirishini azaytadi. Biz o'r turgan va yo'lmanganda yaxshi qiyofatni saqlashning oshquchi kuchlik yotiga ega bo'lish kerakligi deb bilamiz. Badanni tuz turg'izganda yaki bo'g'imlarning yukini yengillatib kelib bo'ladi. Chunki yaxshi qiyofat yukni tamponlashtirish va tarqoqlashtirish rolini o'ynab, muskullar chaklimiga uchirmay erkin yotkila oladi. Bu nuqtani amalga oshirishda yoti muskulning kuchli bo'lishi intayin muhim. Chunki u badanni tirab turish jihatidan muhim rol o'ynaydi. Yotining kuchli bo'lishi umurtqini tirab turishga foydali bo'lib, bel dumba og'riqini yengiltish rolini o'ynaydi. Tan tarbiya olimlari osti xarakterlik dumba og'riqi bor 84 yugurish tanarkatisini tanlab, ulardan yadroliq muskul topi, dumba yoki put muskullarining kuchini oshirish mashqi qilishni talab qilgan. Natijada ko'rsatilishicha 8 haftadan keyin barliq tanarkatchilarning dumba og'riqi yaxshilangan. Put mashqi qilgan tanarkatchilarning tizimi texmi kuchlik bo'lgan. Yolg'iz bo'la emas. Biomeditsina tasvir ilmiy olimlari mo yotining tumbulishi tiz bo'g'imini almashtirish operatsiyasining mumkinchiligini to'g'rilatadiganligini bayqagan. Bu tadqiqotda bayqilishicha, yota to'rt boshliq muskulning beshi eng cho'ng kishilarning tiz bo'g'imini almashtirish operatsiyasi qilish ehtimolligi 82% tuman bo'ladi ekan. Chunki yota to'rt boshliq muskul partisi bo'g'imlarning bardoshlik berish bismini yengiltadi ekan. Eg'ir yuk ko'targan ahvolda badanning eg'irligi bo'g'imlarni teshib o'tadi ekan. Muskul bo'g'imlarning bardoshlik beradigan qisman bismini yengiltib, bo'g'imlarni texmo turaqlashtirib, uning o'pirishi va to'lg'inishini azaytadi ekan. Ayollar tiz bo'g'im yallug'iga giriftar bo'lgan taqdirdimi, yoti muskullarining kuchlik bo'lishi og'riqning oldini olishga foydali ekan. Bir turlik tadqiqot natijasi ko'rsatilishicha, yota aylanmasi eng to'm ayollarda og'rish va qetishib qilish ko'rilishi ancha mumkin emas ekan. Biroq yotining to'm bo'lishi erlarga nisbatan bu xil qo'g'dash rolini o'ynay olmaydigan bo'lib, buning sababi texi aniq emas ekan. Texmi chaqqan bo'lish yiqilib tushish yashanganlarning balnist yetishini keltirib chiqargan asosliq sabab. Yotisi yo'g'on bo'lsa, yiqilib tushishdan saqlangani bo'ladi. Yota badanning to'rkiga barobar bo'lib, yoti muskulining kuchini oshirish o'z badan sezgisiga, ya'ni badanning yotkilish, harakat va o'rinni sezish iqtidoriga foydali. Bu tangponlik tuyg'usini yuqori ko'tardi. Yiqilib tushish mumkinchiligi tuvan bo'ladi. Yotining kuchini saqlash qerishning ta'sirini yengiltadi. Shuning bilan kundalik turmushdagi har xil harakatlarni texmi oson tamomlagani bo'ladi. Masalan, o'ltirib qopish. Bu nuqtani ishqa oshirish uchun eng yaxshisi yosh va o'tir yosh bosqichida put muskullarini chiniqtirib, oxirgi umrda masl ko'rilishning oldini olish kerak. Qon bosimini tuvalatishga foydali. Shanghay qatnash tashuvisi tibbiy sho'ya ya'ni qarmiqidagi Xinhua doktorxonasining 40 yoshdan oshqanlarga qaratib olib borgan bir turlik tekshirishdan ma'lum bo'lishicha, eg'irlik eshib ketgan yoki semiz kishilar orasida yota aylanmasi qancha to'm bo'lsa, yuqori qon bosimiga giriftar bo'lish nisbati shuncha tuvan bo'ladi ekan. Yota aylanmasining to'mligi erlarning 55 cm'dan ayollarning 54 cm'dan eshib ketishi bilan yuqori qon bosimining qo'zg'alish nisbatining tuvanligi o'tirsida ro'shan bog'lanish mavjud ekan. Ammo yosh badan eg'irligi ko'rsatkichi va bel aylanmasi bilan munosibsiz ekan. Yot aylanmasi kichikroq kishilarda erlarning 51 cm'dan kichik, ayollarning 50 cm'dan kichikroq bo'lsa, osonlik qon bosimi o'rlab ketadi ekan. Nopuzlik jurnallarida e'lon qilingan bu tadqiqot natijasi mundoq deb qaralgan. Qorsoqdagi yog' bilan solishtirganda yotidagi yog', ya'ni yotidagi yog' ko'p, qorsoqdagi yog' oz bo'lgan badan shakli, ya'ni nashpusman badan shakli metabolizmga foydali ekan. Bu xil may ajratib chiqargan har xil foydali moddalar qon bosimini nisbiy muqim doirada saqlaydi ekan.
1: Men bir chiroq. Nur va yorug'lik ichida hayotimni kuydiraman. Tamoq yeganingizda ustingizni yoritaman. Xizmat qilayotganingizda ekranni yoritaman. Uyganingizda kitobni yoritaman. Ishdan chiqqaningizda men faqat va yo'lingizni yoritishni o'ylayman. Hargizmi qop-quruq uyni yoritib, qimmat energiyani bekorli isrof qilgim yo'q. Men bir chiroq. Yo'qchiligingizda meni o'chiring. Qaytishingizni saqlayman. Meni yoritsiz, men sizni yoritaman.

0: Адамсыз ұшқуда доғыр чашқанда қошны етіз ұқшымай зиянландырылса төлем төлейді. Дөәнді мұқпырымыз Пәзилет Арслан бұ ақты сөзләп берді.
1: Адамсыз ұшқыда доғыр чашқанда қошны етіз ұқшымай зиянландырылды. Адамсыз ұшқы білән деққанчылық доғырсы чечеш бағансыры ұмымлашды. Lekin qo'shni etizdagi ziroatlarni uqishmay ziyonlantirish sababidan kelib chiqqan mojarolarmi oz emas. Yaqinda Tarbag'atay viloyatlik o'ttira xalq sot mahkamasi bir deyloni sot qilib, bug'doylikni boshqurish huquqiga ega kishi bilan odamsiz ushqu mashg'ulotining arqaysini 51 sentdan javobgarlikni ustiga ilishga hukm qildi. Shixu shaharining ma'lum kentidagi kanat aholisi Ju familiyasining 103 mo alqatligi bilan Jang familiyasining bug'doyligi qo'shni edi. 2025 yili 4 ayda Jang familiyasi Wang familiyasiga odamsiz ushqu setib olib ham ishlatib, o'zining bug'doyligiga dehqonchilik to'g'risi chechishni havola qildi. Odamsiz ushqu mashg'ulot qilganda mudofaa tadbiri qo'llanilmagachqa, dehqonchilik to'g'risi Ju familiyasining alqatligiga laylab berib, alqatning yopirmiqining sarg'ayish, qurilish, qurib ketishini keltirib chiqardi. Ju familiyasi baholash apparatiga baholashni havola qildi. Ziyan 200 ming yuandan oshdi. Bu ziyonga qarta Jang familiyasi faqat o'zuqlik to'g'risi chashqanligi. Buning qo'shni etizdagi alqatning o'sishiga ta'sir yetkazmaydiganligini aytdi. Wang familiyasi o'zining qoida bo'yicha mashg'ulot qilganligi, shunga to'lam javobgarligini ustiga olmaydiganligini bildirdi. Bu yil 1 ayda Ju familiyasi Jang familiyasi bilan Wang familiyasi ustidan Shixu shaharlik xalq sot mahkamasiga da'vo qildi. Sot mahkamasining sot qilib aniqlashicha, voqea yuz bergandan keyin baholash apparati tashrif aniqlaganda, Jang familiyasi tashrif aniqlash xotirasiga o'zining boshqalarga o'tchib yo'qotish to'g'risi setib olish ham chechishni havola qilganligini imzo qo'yib muayyanlashtirgan. Garchi keyin Jang familiyasi gapini o'zgartib, chashqinning o'zuqlik to'g'risi ekanligini aytgan bo'lsa-mu, lekin u imzo qo'yib muayyanlashtirgan dastlabki xotirning isbotlash kuchi texnik kuchlik bo'lgan. Ikkinchidan kasbiy baholash apparati alqatni qo'sh palilik o'simlikka tava dilog'i chetishliq o'chib yo'qotish to'g'risining sezgirligiga qarta ziyonga uchrash alomatlari bilan to'g'ri ziyonining aloyidligi mas keladi. Uningdan boshqa bug'doylikqa qanchiki yaqin joydagi alqatning ziyonga uchrishi shuncha eg'ir, qanchiki yiroq joydagisining ziyonga uchrishi shuncha yengil bo'lgan. Bu dal dehqonchilik to'g'risining laylab yotkilishidek obyektiv qonuniyatga uyg'un deb bekitgan. Qonundagi belgilimlarga asosan huquqiy chaqilinguchi huquqiy chaqilish paketini isbotlagandan keyin agar qilmishchi javobgarlikni kechirim qilmoqchi bo'lsa, dalil isbot ko'rsatib, ziyonning uning qilmishi bilan munosabatsiz ekanligini isbotlashi kerak. Jang familiyasi bilan Wang familiyasi o'chib yo'qotish to'g'risi chechish qilmishi bilan Ju familiyasining alqatlarida to'g'ri ziyoni yuz berishi o'tirsida sabab natija munosabati yo'qligini isbotlaydigan unumli dalil isbot ta'minlayolmagachga baholash yakunini og'dirib tashlayolmaydi. Shunga foydasiz oqibatni ustiga ilishi kerak. Sot mahkamasi bunday qaradi. Jang familiyasi Wang familiyasiga odamsiz ushquda to'g'ri chechishni havola qilgan ham haq bergan. Wang familiyasi o'zi uskuni ilib mashg'ulotni mustaqil tamomlagan. Ikkisi o'tirsidagi hoddiga ilish to'xtam munosabati shakllangan. Jang familiyasi bug'doylikni boshqarish huquqiga ega kishi bo'lib sifati bilan atrofdagi ziroatlarning bexatarligiga ehtiyot bilan diqqat qilish majburiyati bor. U boshqalarga o'tchib yo'qotish to'g'risi setib olishni havola qilganda bu o'chib yo'qotish to'g'risining atrofdagi aloqatga ziyonining borligini bilib turib yoki bilishga tegishlik turib mudofaa tadbiri qo'llanmagan. Bexatarlik bo'yicha oldin elish va mudofaa ko'rish majburiyatini ado qilmagan. Yana Wang familiyasining mashg'ulotini unumli nazorat qilmagan. Xatolik mavjud. Wang familiyasi odamsiz ushqu mashg'ulotchisi bo'lish sifati bilan kasbiy mashg'ulotda diqqat qilish majburiyatini ustiga olgan bo'lib, o'tchib yo'qotish to'g'risining laylab yotkilish xatirini tushunishi, mashg'ulot jarayonida qo'shni yer bilan yetarlik bo'lgan bexatarlik orliq saqlashi, bexatarlik bo'yicha oldin ilish va mudofaa ko'rish majburiyatini ado qilishi kerak. Lekin Wang familiyasi mudofaa tadbiri qo'llanganligini isbotlab berolmadi. O'xshashlar xatolik mavjud. Birinci sot qılğıcı sot məhkəməsi can familik bilan van familiknin hər qaysını 50%-dən töləm cavabkarlığını üstüge eliş toğırsıda hüküm çıxardı. Can familik Ван фамилли қайыл болмай, Тарбағатай вилайетлік отыры халық сот мәккемісіге наразылық әрзі сонды. Ақырда, 2-ші сот қылғычы сот мәккемісі наразылық әрзіні рәт қылып, әсли хүкімні күшке игі қылды.

O keyin yüz berdigan işini asla oylap yetalmagan. Diqqat qilish majburiyatini ada qilmay, jajaning yorlanishiga sababchi bo'lgan. Shunga havoli qilinguvchi bo'lgan o'qituvchida jazman savallik bor. Bu qitimqi hodisada javobgarlikni ustiga ilishi kerak. Balalar baxtisida o'qish, turmush kechirish jarayonida ziyonga uchirsa, balalar baxtisi o'zining tarbiyalash, boshqurish mas'uliyatini ada qilganligini isbotlab beradisa, huquqi chiqilish javobgarlikini ustiga olmasimi bo'ladi. Lekin bu dilo misolida balalar baxtisi tarbiyalash va boshqurish mas'uliyatini to'liq ada qilmagan. O'qituvchi balalarning so'qishayotganligini ko'rib, vaqtida muvofiq bir taraf qilmagan. Shunga javobgarlikdan xalos qilish modellarini tatbiqlashga bo'lmaydi. Jumhuriyat Xalq Jumhuriyatining Axtilab qonun dasturining 1188-moddasida mundaq deyilgan. Axtilab harakat iqtidori yo'qlar, axtilab harakat iqtidori cheklanganlar boshqalarga ziyon yetkazsa, huquqi chiqilish javobgarligini vasisi ustiga oladi. Vasi vasilik mas'uliyatini ado qilgan bo'lsa, uning huquqi chiqilish javobgarligini yengillatishga bo'ladi. Axtilab harakat iqtidori yo'qlar, axtilab harakat iqtidori cheklanganlardan mol-mulki barlar boshqalarga ziyon yetkazgan bo'lsa, to'lam huquqini o'z mol-mulkidan beradi. Yetmagan qismini vasisi to'laydi. Jumhuriyat Xalq Jumhuriyatining Axtilab qonun dasturining 1189-moddasida mundaq deyilgan. Axtilab harakat iqtidori yo'qlar, axtilab harakat iqtidori cheklanganlar boshqalarga ziyon yetkazganda vasisi vasilik huquqini boshqalarga havola qilgan bo'lsa, huquqi chiqilish javobgarligini vasisi ustiga oladi. Havola qilinguvchida xatolik bo'lsa, munosib javobgarlikni ustiga oladi. Jumhuriyat Xalq Jumhuriyatining Axtilab qonun dasturining 1199-moddasida mundaq deyilgan. Axtilab harakat iqtidori yo'qlar, balalar baxtisi, maktab yoki boshqa ma'rif apparatida o'qiyotgan, turmush kechirayotgan mazgilda jismoniy ziyonga uchursa, shu balalar baxtisi, maktab yoki boshqa ma'rif apparati huquqi chiqilish javobgarligini ustiga olishi kerak. Lekin tarbiyalash, boshqurish mas'uliyatini ado qilganligini isbotlab beradiganlari huquqi chiqilish javobgarligini ustiga olmaydi.

ijodiy asarlarda haqiqiy odam, haqiqiy voqealar aslatib qilinsa, huquq chiqilganlik bo'lamdi. Oldi bilan bu vaqtdagi misolni anglab o'tamiz. Shaoqun san'atkor oilasi tug'ilib, kichkidan tortib dadasidan san'at o'rgangan, naqsh etgan. Ilgari bir mazgil dang chiqargan. Biroq kasallik sababidan vafot bo'lgan edi. Teatr shoyanida o'qiyotgan Shaoli Shaoqunga qavatli cho'qinatdi. U Shaoqunni aslatib qilib, roman yozishga tayyorlik qildi va ilgari kim bo'lib, Shaoqunning inisi do'stlari qatorliklarni ziyorat qilib, uning san'at bilan shug'ullanish ahvolini egiladi. Shikildan keyin Shaoli 110 ming xatlik romanini bitkizdi. Hamda nashriyotning nashr qilishiga topshirdi. Romanimi ba'zi mukofotlarga erishdi. Garchi romandagi qisman mazmunlar chin yozilgan bo'lsa-mu, biroq Shaoqunning adabiy taxallusi va Shaoqunning onasining haqiqiy ismini bevosita qo'llanib, turmush istimoli, axloq fazilat kichitishlik qisman voqealikni o'ydirib chiqargan edi. Shaoqunning onasi romanda qizimning va mening nom shohratim ziyonga uchrabdi deb qarab, Shaolidan ziyonni to'xtatishni ko'p qatim talab qildi. Hamda oshkora kechirim so'rash, ta'sirini tugutishni aytdi. Undaqda Shaoli haqtilab javobgarlikni ustiga olish kerakmi? Haqtilab qonun dasturining 1027 moddasida mundaq belgilangan. Harakat egasi e'lon qilgan adabiyot san'at asarlarida haqiqiy odam, haqiqiy voqea yoki muayyan odam tasvirlash obyekti qilinib, haqoratlash, töhmat qilish mazmunlari bilan boshqalarning nom-shuhrat huquqiga ziyon yetkazgan bo'lsa, ziyonlanuvchi shu harakat egasidan ehtilab javobgarlikni ustiga elishni

Jorsi toy qilishdan burun egir kesal gripta bo'lganligini yoshirgan bo'lsa qanday qilish kerak? Oldi bilan bu vaqtki misol quloq solaylik. Shaoming bilan Shaohun ko'p yil muhabbatlashib, toy qilish oldida turardi. Toy tayyorligi qilayotgan mazgilda Shaoming Shaohunning doim miskin yurayotganligini, hatto ba'zida sababsiz yig'laydiganligi va chechiladiganligini bayqab, ikkimizning hissiyotida biror masala ko'rilgan o'xshaydi deb o'ylab qoldi. Shaoming'ning surishtiruv berishi natijasida Shaohun omolsizlikdan haqiqiy ahvolni aytdi. Aslida Shaohun tibbiy ilmda o'lishga bo'lmaydi deb qaraldigan irsiyat xarakterlik kasalga giriptor bo'lgan. Shaoming xabar tepib qolsa, o'zi bilan to'y qilishni rad qilishidan ansirgan edi. Shaoming Shaohunning rost gap qilganligidan xush bo'ldi va kelgusiga o'rtaq yuzlanish qaroriga keldi. Undaqda Jorsi to'y qilishdan burun egir kasalga giriptor bo'lganligini yoshirsa qanday qilish kerak? Yaqtilab qonun dasturining 1051-ci maddasida mundaq belgilangan. Tövendiki ekvallanın biri bolsa, ölünüş küşkigi bolmaydı. Birinci, koş öylengen bolsa. İkinci, toy kilişi menni kılıngan tukkancılık münasuiti bolsa. Üçüncü, kanunu belgilengen ölünüş işiği yetmeyen bolsa.

0: bo'ludi. Yurtining kuchini saqlash qiyirishning ta'sirini yana hildidi. Shuning bilan kundalik turmushdagi har xil harakatlarni texmi oson tamomlog'li bo'ludi. Masalan, o'tirib qopish. Bu nuqtani ishqa oshirish uchun eng yaxshisi yosh va o'tir yosh bosqichida put muskullarini chiniqtirib, oxirgi umrda masl ko'rilishning oldini olish kerak. Qon bosimini tuvalatishga foydalik. Shanghay qatnash tashvisi tibbiy shoyani qarmiqidagi Shinhua doktorxonasining 40 yoshdan oshqanlarga qaratib ilib borgan bir turlik tekshirishdan ma'lum bo'lishicha, eg'irlik eshib ketgan yoki semiz kishilar orasida yo'ta aylanmasi qancha to'n bo'lsa, yuqori qon bosimiga giriptar bo'lish nisbati shuncha to'n bo'ladi ekan. Yo'ta aylanmasining to'mligi erlarning 55 cm'dan, ayollarning 54 cm'dan eshib ketishi bilan yuqori qon bosimining qo'zg'alish nisbatining to'yanligi o'tirsida ro'shan bog'lanish mavjudga. Ammo yosh badan og'irligi ko'rsatkichi va bel aylanmasi bilan munosibsizga. Yo'ta aylanmasi kichikroq kishilarda erlarning 51 cm'dan kichik, ayollarning 50 cm'dan kichikroq bo'lsa, osonlar qon bosimi o'rlab ketar ekan. Nopuzliq jurnallarda e'lon qilingan bu tadqiqot natijasi mundoq deb qaralgan. Qorsoqdagi yog' bilan solishtirganda yo'tadagi yog', ya'ni yo'tadagi yog' ko'p, qorsoqdagi yog' oz bo'lgan badan shakli, ya'ni nashpusman badan shakli metabolizmga foydali ekan. Bu xil may ajratib chiqargan har xil foydali moddalar qon bosimini nisbiy muqim doirada saqlaydi ekan.
1: Men bir chiroq. Nur va yorug'lik ichida hayotimni kuydiraman. Tamoq yeganingizda ustingizni yoritaman. Xizmat qilayotganingizda ekranni yoritaman. Uyganganingizda kitobni yoritaman. Eshikdan chiqqaningizda men faqat yo'lingizni yoritishni o'ylayman. Hargizmi qop-quruq uyni yoritib, qimmat energiyani bekorlik isrof qilgim yo'q. Men bir chiroq. Yo'q chig'ingizda meni o'chiring. Qaytishingizni saqlayman. Meni yoritsiz, men sizni yoritaman.
0: Dengiz shamaldagi sesiq buroq asosligi dimetil sulfiddan iborat bu xil ximiyalik moddadan keladi. Bu xil buroqning asosligi dengiz okeanlaridagi laylimi yusullar paydo qiladi. Ba'zi dengiz okean jonliqlari o'lgandan keyin ularning jasadlari bakteriya tomonidan parchalanganda yana ba'zi dimetil sulfid hosil bo'ladi. Dengiz to'lqinining urilishiga ergishib, dengizdagi dimetil sulfid havoga tarqaladi. Faqat dengiz yoki dengiz qirg'og'ida turgandala dengiz okeanlik xos bo'lgan bu xil puroqning purg'uli bo'ladi.
2: Har qitim ko'chalarda kishilarning axlat tashligini ko'rsam, axlatni terib, axlat sandug'iga tashlayman. Onam muhit asrash ishchisi. U har kuni har soat 4 da xizmat qilishni boshlaydi. Har kuni 6 kilometr yo'lni 10 soat tozalaydi. 400 jindan ortiq axlatni bir taraf qildi. Onam muhit asrash ishchisi. Boran chapunga qarmay, har kuni shaharimizni tozalaydi.
3: Bu ish jafolik, lekin necha 10 yil ishildim. Shunga bu ishqa bog'an sir mehrim tushib qoldi.
4: Acha, bugun havo issiq, turibdim suv ichdilinga.
5: Go'zallik va pokizlikni qo'g'dig'uchi muhit asrash ishchilariga ehtiram.
2: Ana, chapon chaqdingiz.
0: Qadirli do'stlar, lunga zarur turmush bo'yimi, u har kuni degidek ishlatiladi. Lungini yangi sotib olganda uning eng tan yumshoq ekanligini, lekin bir mazgil ishlatgandan keyin ham sarg'iyib, ham yirikleshib ketganligini payqaymiz. Undaqda nima uchun bunday ahvol yuz beradi? Amaliyotda lungining sarg'iyib, yirikleshib ketishi hargizmi pokiz yumg'oqligingizdan emas. Odam badanidan chiqqan tarning tarkibida 98% suv, 1.5% tuz, 0.5% oqsil va o'riya qatorliklar bo'ladi. Lungi bilan tarni surtganda yuqorqi moddalar lungida qoladi. Lungida yuzni yuvganda terdan chiqqan tar tarkibidagi tuz, o'riya va boshqa ba'zi organik moddalar suvda eriganligi uchun ularni nihoyatda tez yuvib chiqarib olib bo'ladi. Biroq oqsilning suvdagi erishchanligi o'xshash bo'lmaydi. Ba'zilari oson, ba'zilari tezda eriydi. Oson eriydigan oqsillar faqat sovuq suvda yaxshi eriydigan bo'lib, issiq suv bilan uchrashganda uyushib oladi. Oqsil uyushmas eritkil bo'lmaydi. Kishilar yuzini ko'pincha ilmon suvda yuydi. Bo'libmi qishda doim issiq suv ishlatadi. Issiq suvning ta'sirida oqsil lungida uyushib qoladi hamda quyosh nuri va havoning oksidlanishi bilan sarg'iyib, dog' paydo bo'ladi.

ijodiy asarlarda haqiqiy odam, haqiqiy voqealar aslitib qilinsa, huquq chiqilganlik bo'lamdi. Oldi bilan bu vaqtdagi misolni anglab o'tamiz. Shovqin san'atkor oilasi tug'ilib, kichkidan tortib dodasidan san'at o'rgangan, naqsh etgan. Ilgari bir mazgil dang chiqargan. Biroq kasallik sababidan vafot bo'lgan edi. Teatr shoyanida o'qiyotgan Shaoli Shovqinga qavatli cho'qinatdi. U Shovqinni aslitib qilib, roman yozishga tayyorlik qildi va ilgari kim bo'lib, Shovqinning inisi do'stlari qatorlarini ziyorat qilib, uning san'at bilan shug'ullanish ahvolini egilladi. 2 yildan keyin Shaoli 110 ming xatlik romanini bitkizdi. Hamda nashriyotning nashr qilishiga topshirdi. Romanimi ba'zi mukofotlarga erishdi. Garchi romandagi qisman mazmunlar chin yozilgan bo'lsa-mu, biroq Shovqinning adabiy taxallusi va Shovqinning onasining haqiqiy ismini bevosita qo'llanib, turmush istimoli, axloq fazilatga chetishlik qisman voqealikni o'ydirib chiqargan edi. Shovqinning onasi romanda qizimning va mening nom shohratim ziyonga uchrabdi deb qarab, Shaolidin ziyonni to'xtatishni ko'p qatim talab qildi. Hamda oshkora kechirim so'rash ta'sirini tugutishni aytdi. Undaqta Shaoli haqtilab javobgarlikni ustiga olish kerakmi? Haqtilab qonun dasturining 1027 moddasida mundaq belgilangan. Harakat egisi e'lon qilgan adabiyot san'at asarlarida haqiqiy odam, haqiqiy voqealar yoki muayyan odam tasvirlash obyekti qilinib, haqoratlash, tuhmat qilish mazmunlari bilan boshqalarning nom shohrat huquqiga ziyon yetkazgan bo'lsa, ziyonlanuvchi shu harakat egasidan haqtilab javobgarlikni ustiga olishni qonun bo'yicha talab qilish huquqliq. Harakat egasi e'lon qilgan adabiyot san'at asarlarida muayyan odam tasvirlash obyekti qilinmagan. Faqat uningdagi voqealik shu muayyan kishining ahvoliga o'xshab qolgan bo'lsa, haqtilab javobgarlikni ustiga olmaydi. Buningga mundaq yashin berildi. San'at turmushni manba qiladi. Turmushdan ustun turadi. Adabiy asarlar bir xil tipik badiiy ifodalash usuli bo'lib sifati bilan real turmushdan keladi albatta. Haqtilab qonun dasturining 1027 moddasidagi belgilamaga asoslanganda adabiyot san'at asarlarida ism familiyasi tilg'i elingan odam tasvirlash obyekti qilinmagan bo'lsa, uningdagi voqealik shu muayyan kishining ahvoliga o'xshab qolsa-mu, huquq cheklash shakllanmaydi. Buning sababi tuvandikcha. Birinchi, ism familiyasi atalmagan bo'lsa-la, o'qirmanlar adabiy asardagi voqealik bilan reallikdagi shaxsni bir-biriga bog'lab olmaydi. Reallikdagi shaxsning odimligimi shu sababdan ziyon uchurmaydi. Ikkinchi, agar adabiy xizmatchilarning real turmushni tasvirlash, pishiqlash va sifatlash orqali adabiy asarlarni ijod qilishiga yo'l qo'yilmasa, adabiy ijodiyatning gullanishi va rivojlanishiga foydasiz. Agar yozuvchi adabiy asarda haqiqiy odam, haqiqiy voqealar yoki muayyan odamni tasvirlash obyekti qilib, haqoratlash, tuhmat qilish mazmunlari bilan boshqalarning nom shohrat huquqiga ziyon yetkazgan bo'lsa, huquq cheklash shakllanadi. Shuning uchun mundaq uch tarafga diqqat qilish kerak. Birinchi, yozuvchi haqiqiy odam, haqiqiy voqealar yoki muayyan odamni tasvirlash obyekti qilish. Masalan, yozuvchi asrda bayon qilingan mazmundagi odam va ishlarning haqiqiy chin ekanligini yoki shu adabiy asarda axborot adabiyoti vosita qilinganligini aniq tushuntirish kerak. Ikkinchi, asarda haqoratlash, tuhmat qilish mazmuni bo'lish. Haqoratlash mayli rost yoki yolg'on bo'lsin, qabih, qo'pol so'zlar bilan boshqalarga jismoniy hujum qilishni ko'rsatadi. Tuhmat qilish soxta uchur to'qib chiqarish yoki haqiqiy uchurni yo'shirish orqali jamiyatning boshqalarga bo'lgan bahosini tuvantib etishini ko'rsatadi. Uchinchi, shu adabiy asar e'lon qilingan bo'lish. Agar yozuvchi ijodiyatda ko'ngil ochishni maqsad qilgan bo'lsa, asar oshkora e'lon qilinmagan bo'lsa, huquq cheklash shakllanmaydi. Yuqorqi misolda Shaoli roman yozgan bo'lsa-mu, biroq Shovqinning adabiy taxallusi va Shovqinning onasining haqiqiy ismini qo'llangan. Hamda qisman reallikni burmalab, o'ydirib chiqarib, Shovqinning va onasining nom shohratiga ziyon yetkazgan. Shuning uchun haqtilab javobgarlikni ustiga olish kerak.

Jorsi toy qilishdan burun og'ir kasal gripta bo'lganligini yashirgan bo'lsa qanday qilish kerak? Oldi bilan bu vaqtdagi misolni quloq solaylik. Shaoming bilan Shaohong ko'p yil muhabbatlashib, toy qilish oldida turardi. Toy tayyorligi qilayotgan mazgilda Shaoming Shaohongning doim miskin yurayotganligini, hatto ba'zida sababsiz yig'laydiganligi va chechiladiganligini bayqab, ikkimizning hissiyotida biror masala ko'rilgan o'xshaydi deb o'ylab qoldi. Shaoming'ning surishtirishi natijasida Shaohong omolsizlikdan haqiqiy ahvolni aytdi. Aslida Shaohong tibbiy ilmda o'lishga bo'lmaydi deb qaraldigan irsiyat xarakterlik kasalga giriptor bo'lgan. Shaoming xabar tepib qolsa, o'zi bilan to'y qilishni rad qilishidan ansirgan edi. Shaoming Shaohongning rost gap qilganligidan xush bo'ldi va kelgusiga o'rtaq yuzlanish qaroriga keldi. Undaqda Jorsi to'y qilishdan burun og'ir kasalga giriptor bo'lganligini yashirsa qanday qilish kerak? Yaqtilab qonun dasturining 1051 moddasida mundaq belgilangan. Tövendiki ahvollarning biri bo'lsa, o'lish kuchkigi bo'lmaydi. Birinchi, qo'sh o'ylangan bo'lsa. Ikkinchi, to'y qilishi manni qilingan tuqqanchilik munosabati bo'lsa. Uchinchi, qonunni belgilangan o'lish ishiga yetmagan bo'lsa. 1053 moddasida mundaq deyilgan. Bir tarafning og'ir kesil bo'lsa, o'lishni tizimga oldirishdan ilgari qarshi tarafga aynan aytish kerak. Aynan aytmagan bo'lsa, qarshi taraf xalq sot mahkamasidan o'yinishni kuchdan qoldirishni talab qilsa bo'ladi. O'yinishni kuchdan qoldirish talabini kuchdan qoldirish sababini bilgan yoki bilishga tegishlik bo'lgan kundan boshlab 1 yil ichida o'tirib qo'yish kerak. Buningga mundaq yashin berildi. 1980-yil e'lon qilingan 2001-yil tuzatish kirgizilgan o'yinish qonunining 7-ci moddasida tibbiy panda o'yinishki bo'lmaydi deb qaralgan kasalga giriptor bo'lgan bo'lsa, to'y qilish manni qilingan ahvolga tava deb belgilangan bo'lsa-mu, biroq ixtilob qonun dasturida bu belgilama saqlab qilinmadi. Shuning bilan bir vaqtda o'yinish qonunining 10-ci moddasida o'yinishdan ilgari tibbiy panda o'yinishki bo'lmaydi deb qaralgan kasalga giriptor bo'lgan. O'ylangandan keyin saqaymagan bo'lsa, o'yinish kuchga ega bo'lmaydigan ahvolga tava deb belgilangan bo'lsa-mu, biroq ixtilob qonun dasturining 1051 moddasida bu tarmoq chiqirib etildi. Ixtilob qonun dasturining 1053 moddasida bir taraf og'ir kesilni aynan uqtirmasa, yana bir taraf sot mahkamasiga o'yinishning kuchdan qoldirishni iltimos qilsa bo'ladi deb belgilanib, og'ir kasalga giriptor bo'lguchi bilan to'y qilish yoki to'y qilmaslikni tanlash huquqi, qaror qilish huquqini to'ylashquchi bevosita aloqador kishining o'z xohishi bo'yicha yurgizishiga topshirildi. Bu belgilamada o'yinishdan ilgari aynan uqtirish majburiyati, kesil botirab yana bir tarafga kesilning butun ahvolini jazman aynan uqtirishi kerakligi, kesilni yushursa yolg'on esa bo'lmaydiganligi ta'kidlanib, kasalga giripta bo'lmagan tarafning ahvolini bilish huquqi kafolatlantirildi. Oldab o'yinish va kasallik sababidan yana bir tarafga ziyoda beqish majburiyati paydo qilishning oldi olindi. O'yinishdan ilgari og'ir kasal bog'ligini aytishmo, er-xotinning bir-biriga sodiq bo'lish, o'zaro hurmatlash, o'zaro ko'yinish majburiyatini gavdalantirdi. Bu misolni konkretlashtirganda, Shaohong og'ir kasal bog'ligini to'y qilishdan ilgari Shaomingga aytgan bo'lsa-mu, Shaoming yanila Shaohong bilan to'y qilmoqchi bo'lgan. Ixtilob qonun dasturining 1053 moddasidagi belgilamaga asoslanganda, ularning o'yinishi kuchga ega. Qonun bu o'yinishni qo'daydi. Ixtilob qonun dasturida og'ir kesil bo'lsa-mu, o'yinishga rozi bo'lgan hamda uning bilan o'yinishga ma'qul bo'lgan kishilarning o'yinishda o'ziga o'zi ega bo'lish huquqi kafolatlantirildi. Shaoming Shaohongning og'ir kesil bog'ligini aniq bilib turib, yanila o'yinishni tanlagan bo'lsa, to'ydan keyin bardoshlik berilmaganda sotdan o'yinishni kuchdan qoldirishni talab qilsa bo'lmaydi. Kelishim orqali ajratsa yoki ixtilob qonun dasturining 1079 moddasidagi belgilamaga asosan ikki tarafning muhabbati buzilganligini tashabbus qilib sot mahkamasiga ajrishish arizi sunsa bo'ladi. Agar Shaohong to'y qilishdan burun Shaomingga rost gapni qilmagan bo'lsa, Shaoming to'ydan keyin Shaohongning og'ir kesil bog'ligini bilgan bo'lsa, Shaomingning ikki xil tanlishi bor. Biri, u Shaohong bilan bo'lgan o'yinishni davomli saqlab qilib,
Шаухун билан бирликда реаллиқи юзинишни таллиси бўлади. Яна бири сот маҳкамасидан Шаухун билан иккисининг ўтрисидаги ўйлинишни кучдан қолдиришни талаб қилиб арз қилсин бўлади. Албатта, Шауминг чоқум Шаухуннинг ўйлинишдан бурун ўзининг эғир кесил боғлигини айнан демасликидаги сабабни билган кунидан бошлаб 1 йил ичида сотга арз сунса бўлади. Agar bir yildan ishib ketsa, Xiaoming sot mahkamasiga o'yinishni kuchdan qoldirishni iltimos qilsa bo'lmaydi. Mubodo Xiaohongdan ayrilib ketmoqchi bo'lsa, ajrish usulini tanlay oladi.

0: bizning yangi davrda 110 saqchiga ma'lum qilish xizmatimizni yaxshi ishlashimizga ilgirlash yo'nalish ko'rsatib berdi. Tub qo'llanmig'i ega qildi. Biz boshchining samimiy topshiriqini asti ching saqlab, ikkini tiklashni qat'iy himoya qilib, ikkini qo'g'dashni qat'iy ishga oshirib, butun mamlakatdagi 110 sepini Jangju 110 ni ulgi qilib, Aqil 110 qurilishini zo'r kuch bilan ilgari surishga yetaklab, ommani 110 ning o'z yenida ekanligini his qilish imkoniyatiga ega qilamiz. Beijing shaharlik Gong'an idorasi, Shiching shobi idorasi, Fuyi Kotsi saqchixonasining ma'mun boshlig'i Sui Shindo munulani bildirdi. Biz boshchining samimiy g'amxo'rligi va samimiy umidini poytaxtning ijtimoiy umumiyatining bexatarligi va muqimligini qo'g'dashdiki kuchlik harakatlantirgich kuchga aylantirib, siyosiy markaziy funksiyaga mulozamat qilish va kapolatlik qilish, jamiyat muqimligini qo'g'dash, yuqori sifatli taraqqiyotga mulozamat qilish, Gong'an organlarining yangi sifatli jangovarligini o'stirish qatorliq jihatlardagi xizmatlarni yangi palliga ko'tiramiz. Shanghai Shizang temir yo'li Gong'an idorasi, Lhasa Gong'an boshqarmasi, Nachu vokzali saqchixonasining xalq saqchisi Zivang Gongbo munulani bildirdi. Dengiz yuzidan 4700 metr egizlikdagi temir yo'l Gong'an xalq saqchisi bo'lish sifatim bilan yo'lovchilarning omonligi Egizlik tömür yolunun bexatarligini bütün küçüm bilen qoğdap, partiya ve halk işini digan, xatırcan boludigan, egizlik tömür yolu qoğduğutsu bolumen. Guangxi Zhuangzu Autonom Rayonu Yulin Şehirlik Gong'an İdarisi Amallık Saqlaş Tarmaq Atırtının siyasi komissari Huang Men munulanı bildirdi. Azsallık Millet Rayonu da hizmet kılıvatkan Gong'an halk saqtısı bolu süptüm bilen, her vakit illiqlik yetkizishdan iborat nishonga intilib, Gong'an xizmatini ommaning ko'nglidagidek ishlab, xalq uchun xizmat qilishni fuqarolarning ishq oldigicha yetkizaman. Shandong o'lkasi Zibo shaharlik Gong'an idorasi tor bexatarligi tarmoq atirtining ma'mun boshlig'i Du Tong munulani bildirdi. Biz amaliy jang qilish mahoratimizni davomli oshirib, tor bexatarligi to'siqini mustahkamlab Teximi yuqori saviyalik tinchlik qurilishi uchun puxta kuch qo'shimiz. Guju o'lkasi Guyang shaharlik Gong'an idorasi jinoiy ishlar razvedka tarmoq atirti yangicha jinoyatlarni razvedka qilish cho'ng atirtining yetakchisi Chu Yunhong munulani bildirdi. Aldamchilikka qarshi turish prinsipida yiltiz tortgan jinoiy ishlar razvedka xalq saqchisi bo'lish sifatim bilan Мен дөйләтнің амаллықыны қоғдашны, әр бір мейдан олдамчылыққы қарыш тұрыш жеңіде әмелейләштіріп, партия вән халықның садық қоғдығы түсі болы мән.
1: Станстымыз қәвірі. Джонғы Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бейрусы Даими Комитетінің әзасы. Гоуянның муавын зонлесі Деншешан 9-ші айның 16-ші күні түштін бұрын Гуаншинның Чинжу шәрді Пинлу қанылда қатнаш башлаш мұрасымығы қатнашты. Qatnaş başlaş mürasimi Pinglu kanali Madao tügünüdü ötküzüldü. Guangxi Zhuangzu Autonom Rayonu, Qatnaş Transport Ministerliqinin asaslıq məsulları və quruluşçılar vəkilləri nəx meydanda söz qıldı. Saat 10-25 minut ötkəndə Dinshuaishan Pinglu kanalda qatnaş başlanğanlıqını cəqarladı. Paraxud güdük çelib yolğı çıxdı. Dinshuaishan kanal quruluşu əhvalını nəx meydanda gözdən keçirgəndə munulanı bildirdi. Başuji Xi Jinping Pinglu kanali qurilishiga yuksak ahamiyat berib, ko'p qitim muhim yo'l yo'riq berib va tasdiq silib, Pinglu kanalini yuqori o'lcham, yuqori sifatda qurib, a'lo sifatli qurilish, yashil qurilish, pok qurilish barpo qilishni talab qildi. 4 yil jappoliq kurash qilish orqali Pinglu kanali o'ngishliq putib qatnash boshlandi. Buningga partiya markaziy komitetining samimiy umidi mujassamlangan Hər qaysi alaqadar tərəflər və xalq ammasının zor küş bilən qollışının paydasıdın vücudqı çıqqan bolub, quruluşçılarının capalıq qantari mücəssəmləngən. Kanalının pütüb, qatnaş başlanışını pürsət bilib, Beybo qoltıqı xalqara dərvazı portını yuqır səviyyədə bərpa qılıb, Qərb rayonunun içi-vitiş

Yuqumning oldini ilish tizginlash ehtiyojidan bu qitim sizning 2020 yillik xizmatdan bergan dokladingizni silliq ulanma shaklida anladim. 2020 yil siz va yangi bir navbatlik Olayda ma'muriy rayon hukumatı vazifa ado qilgan tunji yil. Tuyuqsiz yuz bergan yangi tashsimon o'pki yallug'i yuqumi oldida sizlar tez inkas qaytirib, kuchli tadbir qo'llanib bir qadar qisqa vaqt ichida yuqumni tizginladinglar. Bugungi qadar uda 300 necha kun yangidan aniq diagnoz qo'yilgan yerlik bemor ko'rilmay, Omin shahar aholisi va aloqador taraflarning yuksak olqishiga erishdinglar. Yuqumning oldini olish tizginlash bilan birga sizlar kuchli tadbir qo'llanib, iqtisodni asliga keltirib, ommani qiyinchilikdan qutuldirib, ijobiy unum hosil qilib Omin jamiyatining inohligini ilgari surdinglar. Markaz siz va Olayda ma'muriy rayon hukumatining xizmatini to'liq muayyanlashtirdi. Markaz Ominlik qarindoshlarining baxt-saodatiga, Ominning taraqqiyotiga boshdan oxiri ko'ngil bo'lib keldi. Biz Ominning yuqumning oldini olish, tizginlash bilan iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotning bir tutash planlanishini davomlik bütün kuchimiz bilan qo'llaymiz. Ominning davlat xavfsizligini qo'dashqa doir qonun tuzum va ijro qilish mexanizmini mukammallashtirishini qo'llaymiz. Ominning iqtisodning muvofiq ko'p manbalik taraqqiyotini tezlatishini qo'llaymiz. Ominning davlatimizning taraqqiyot umumiyatiga texnik yaxshi singishini qo'llaymiz. Bir davlatda ichki tuzum bo'lishning ominchi alohidligi ega muvaffaqiyatlik amaliyotini uzluksiz olg'a siljitamiz. Radio anglovchi do'stlar, tumanda boshchi Si Jinpingning 2021 yilning 12 ayining 22 kuni Beijingga xizmatidan doklad berishga kelgan Omin Olayda ma'muriy rayonining bosh ma'muri Xoyi Ching bilan ko'rishganda qilgan so'zining muhim nuqtasini anglatamiz.

Salam dostlar, Kona dostlar radio jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz o'shada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Odil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsizlar.

Shavada ayolingiz bilan daryo bo'yiga berib, beliq tutib kelmamsiz degandim. Debdi yigit. Endi bu hikoyadan biz nimani his qila olamiz deganda, bu er ayollar u do'konga mundoq o'ylanib kirgan. Biroq mol sotuvchining bergan ko'rsatmasi bilan bir kunning ichida 1000 savdolarni qilib atgan. U yigit dal vaqtida o'zining aql parosatini ish qilsagan. Albatta, mana shundoq mol sotish jarayonidimi, o'zimizning aqliga tayinib nurg'unligan foydali qimmatlarni yarata olamiz degan gap. Iditlik, tam parosatli kishilar mana shundoq hol qiliq paytda qallasini shiltidi, hamma ishda natija qozinib, utuq mevisiga ig'iz deganlaydi. Shunglashqa har vaqt tirishchanlik ko'rsataylik. Bu go'zal hayotda eng go'zal natijalar sizlarning bo'lsin. Go'zal kuylarimiz davom etsin.